Izvenila je fantazija za violino in harfo opus 124 Camilla Saint-Saensa. Igrala sta Gérard Pollet violina in Isabelle Moretti harfa. V nadaljevanju pa poslušajmo sinfonijeto Uroša Kreka, stavki so Allegro moderato, Andantino in Presto. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Samo Hubad.